Kang ngai pu kha voi jan ting ei huna thang len thum ain to ka la ton le ngai ngai thak the cho lo ni ta jing jing kar ei huna chen blessed khoi ran to kin pathin in pa na la ngai ti jan daru ka chen ve alone ding ta voi jan ai huna top ta program ai tu hai reng en mang cha